Du stavar saker sitta. Kata på pesala. Du stavar mamma etta. Och sätta nu fristinat. Entä vastutentakat. Ja sanat. Sain kallistus entala. Radio Kids Zone.

Du stavar saker sitta. Gata på besala. Du stavar bara mamma etta. Och sätta nu fristinät. Enta vastu tympäkät. Ja sanat. Sain kallistus entala. Radio Kids Zone.